0: Top Latino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mesto. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Μύθια να Radio 1.
1: Μη σε μάμο
2: φάιν. Svak dan u tednu jedna moja ljubica. Hiši nasprot sonca, nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen, nas

0: 33% ceneje in slovenski krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar, na terasi si zakupil.